0: Berita sepenuhnya, perkembangan banjir kilat di Tawau. Sekat 8 malam tadi, 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pemilihan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Daripada jumlah itu, 210 orang terdiri golongan dewasa, 101 kanak-kanak, 25 warga emas dan 8 bayi. Banjir kilat yang berlaku pada Sabtu menjejaskan 21 kampung termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Kampung Otentik dan Kampung Tanjung Batu Darat di kawasan Dun Tanjung Batu. Kerajaan negeri terus komited memperkasa sektor pendidikan dan memelihara keharmonian masyarakat menerusi peningkatan bantuan kewangan kepada sekolah persendirian China, sekolah mubalik serta badan keagamaan bukan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata lonjakan bantuan tahunan itu selari dengan kedudukan kewangan negeri yang semakin kukuh. Jumlah tersebut menyaksikan peningkatan lebih 100% iaitu daripada 43 juta ringgit pada 2020 kepada 90 juta ringgit tahun ini. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali pada Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Zon Pantai Timur di SJKC Cihua, Sandakan. 9 juta ringgit diluluskan pada Zon Pantai Timur, meningkat 2 juta ringgit berbanding tahun lalu. Daripada jumlah itu, 4.41 juta ringgit diperuntukkan kepada 42 institusi pendidikan, manakala 4.58 juta ringgit disalurkan kepada 125 badan keagamaan bukan Islam termasuk gereja, tokong dan kuil. Kerjasama strategik antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS dalam aspek keselamatan maritim terus diperkuku menerusi penyerahan kapal KM Bendahara kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Penyerahan kapal berkenaan mencerminkan keyakinan AS terhadap keupayaan Malaysia sebagai rakan maritim yang bertanggungjawab dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan di rantau Indo-Pasifik. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Dato' Dr. Awang Alik Jaman berkata, kerjasama kedua-dua negara turut diperkasa menerusi latihan teknikal, perbincangan profesional serta program pembangunan kapasiti. Beliau berucap menyempurnakan majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara yang akan beroperasi bersama KM Tun Fatima dan KM Arau turut mempertingkat keupayaan operasi maritim Malaysia dalam melaksanakan rondaan penguatkuasaan serta pemantauan keselamatan di perairan negara. Penamaan kapal KM Bendahara milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menjadi simbol kepercayaan Amerika Syarikat terhadap Malaysia dalam memperkuku kerjasama keselamatan maritim kedua-dua negara. Kapal berkenaan diperoleh menerusi program Foreign Military Sales, FMS, antara Malaysia dan United States Coast Guard, USCG. Ia sekaligus mencerminkan hubungan strategik dalam aspek keselamatan serta penguatkuasaan maritim. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Dato' Muhammad Rosli Abdullah berkata, kerjasama itu bukan sekadar melibatkan penyerahan aset, malah membuka ruang perkongsian pengalaman serta latihan antara kedua-dua pihak khususnya dalam pengoperasian kapal berkeupayaan tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penamaan KM Bendahara di Pelabuhan Kota Kinabalu. KM Bendahara sebelum ini beroperasi sebagai aset USCG diserahkan secara rasmi kepada Malaysia pada 5 September 2025 di Baltimore, Amerika Syarikat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pembukaan pakej 6 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dijangka selewat-lewatnya September depan sekaligus bakal menjadi pemangkin utama kepada kelancaran pergerakan trafik antara kawasan selatan dan utara Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Putatan Dato' Syahelmi Yahya berkata jajaran yang menghubungkan Ketiau hingga Inanam itu merupakan sebahagian daripada projek Kota Kinabalu Outer Ring Road KKORR. Laluan alternatif berkenaan bakal memberi manfaat besar kepada pengguna jalan raya khususnya penduduk dari kawasan Papar, Lokawi dan Putatan yang berulang alih ke kawasan utara Kota Kinabalu termasuk KKIP serta Pelabuhan Sepanggar. Menurut Datuk Syahelmi, pakej 6 merupakan satu daripada tiga pakej utama di bawah KKORR. Manakala pakej 7 yang menghubungkan Inanam ke Tebobon turut dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Pembukaan keseluruhan jajaran KKORR kelak dijangka mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas secara signifikan di pusat bandaraya, sekaligus meningkatkan kecekapan sistem rangkaian jalan raya di pantai barat Sabah. Media berperanan penting sebagai rakan strategi kerajaan dalam menyampaikan maklumat pembangunan negeri kepada rakyat, khususnya inisiatif yang dilaksanakan melalui Plan Induk Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Datuk Rosmadi Sulai berkata, hubungan erat antara Sekretariat SMJ dan pengamal media perlu terus diperkuku agar maklumat berkaitan dasar, inisiatif dan agenda pembangunan negeri dapat disampaikan dengan lebih tepat dan berkesan kepada rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Team Building Media Sekretariat SMJ bersama rakan media Sabah di Kinarut yang disertai pengamal media dari pelbagai agensi dan organisasi di Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rosmadi berkata pengamal media perlu bersama-sama membina naratif positif terhadap pembangunan negeri termasuk mengetengahkan potensi kawasan pertumbuhan baharu di luar bandar. Katanya media turut berperanan membantu masyarakat melihat sesuatu situasi dari perspektif pembangunan. Antaranya cabaran infrastruktur yang timbul hasil pertumbuhan ekonomi negeri. Selain menyampaikan visi jangka panjang kerajaan negeri dalam menjamin kemakmuran generasi akan datang. Baru-baru ini kerajaan negeri telah meluluskan pelaksanaan taman perindustrian baharu di beberapa kawasan strategik di Sabah termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi biru. Inisiatif itu selaras hasrat memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh. Beliau menegaskan kerajaan akan terus bekerjasama dengan pengamal media bagi mengenal pasti kaedah penyampaian yang lebih relevan agar agenda pembangunan dapat disampaikan secara lebih efektif kepada rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus memperkuku usaha mendekati golongan belia menerusi program kembara inspirasi belia Akar Umbi Kibar yang kini menjelajah ke seluruh negara. Timbalan Menterinya Mordi Mol berkata program itu menjadi platform penting merapatkan jurang penyampaian maklumat kerajaan khususnya kepada belia luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi Town Hall Program Kibar Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pusat Komuniti Kampung Datuk Menggatal, Kota Kinabalu yang dihadiri kira-kira 500 belia. Mordi turut menggesa golongan belia supaya lebih proaktif serta menjalin komunikasi dua hala dengan kerajaan bagi melahirkan masyarakat yang lebih aktif dan berdaya saing. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata program kenaan turut memberi pendedahan mengenai isu semasa kepada golongan belia termasuk Perjanjian Malaysia 1963. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, perkembangan banjir, jumlah penduduk di PPS kekal 335 orang. Kerajaan Negeri Komite Perkasa Sektor Pendidikan dan Pelihara Keharmonian. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Drypers dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung, termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama maklumat dan hiburan terpilih, pastinya terbaik dan terpilih hanya di

pencemaran tidak dapat kita lihat dengan mata kasat, tetapi bakteria dan juga habuk halus boleh menjejaskan kesehatan susu formula jika tidak disimpan dengan betul. Sudahlah mahal. Kan? Dah lagi disimpan tempat yang betul, lepas tu diguna pun cara yang salah pula. Jadi, ibu bapa disarankanlah untuk sentiasa mengikuti arahan penyimpanan yang disediakan oleh pengeluar ya, bagi memastikan susu formula si kecil anda tu kekal berkualiti dan selamat diminum oleh anak-anak. Itulah yang boleh dikongsikan satu tips kepada anda. Plastik asal susu formula ni jangan dibuang. Boleh kena simpan terus ke dalam bekas ataupun tempat yang kedap udara. Baik, sudah pun pukul 9.47 pagi waktu ini. Kita dengarkan lagu bersama dengan Nakila, Main Main Gua.

Yang nampaknya pertemuan kita menerusi show yang hujung minggu pun sampai di sini saja. Terima kasih yang terus setia bersama-sama M menerusi show yang hujung minggu, dan juga untuk anda yang telah pun hantarkan salam-salam ucapan pantun anda menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tuan Francis Sembilan anda. Terakhir yang bacakan daripada salam ucapan kawan-kawan kita daripada Cik Din, selamat berhujung minggu DJN, selamat bertugas. Cik Din berbalik dari pasar minggu beli pucuk ubi kan bilis sayur-sayur kampung, semoga sihat-sihat selalu, amin. Terima kasih. Wah, buat masa apa tu Cik Din? Cik Din Salim Isa pula di Tomako, sama juga ucapannya tadi, salah tadi DJN, apa khabar, sihat? Tidak apa, faham juga tu, copy paste biasalah kan. Okey, terima kasih Salim Isa. Mami Jun, selamat bertugas DJN, salam syariah hujung hari minggu lain tu FM mantap. Terima kasih Mami Jun. Okey, semuanya sudah bacakan salam-salam kiriman dan juga pantun. Pantun tiada hari ini, tapi yang penting anda sudah hantarkan salam di WhatsApp kita 019-490-3838. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini juga. Kita akan dengarkan lagu back to back 10 hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Sehingga kita secantik bahasa seketika nanti, tak tahu tanyalah Mr. B. Lagi hiburan sehinggalah 7 malam akan bersama dengan rakan-rakan 11 hingga 3, 3 hingga 7 menerusi syarikat hujung minggu TAFM sesempilan anda. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa dengarkan 2 petang nanti carta hits di TAFM. Jumpa lagi. Bye.

Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: 67% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pickup melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Katfleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan, sekaligus membalikkan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana samping kos logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia, dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara, yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohd Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Keperkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dawaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TLC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Awal FM.

Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai melalui persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baharu dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Dato' Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Beliau ditemui dalam majlis ramah mesra bersama skuad anti dadah kebangsaan daerah Sandakan. Skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif dan dua roda.

Pelbagai program dilaksana dalam memelihara kebajikan warga, pendidikan serta memperkasa wanita di Sabah. Sepanjang dua dekad penubuhan Persatuan Wanita Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, PEWANIS, pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, PEWANIS berjaya menggerakkan pelbagai program berteraskan enam objektif utama, termasuk bantuan khas kepada guru dan murid terkesan COVID-19 serta pendorong inovasi pendidikan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berucap dalam majlis makan malam ulang tahun ke-20 PEWANIS di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tusin, yang juga penaung PEWANIS. Datin Nur Aini optimis PEWANIS akan terus menjadi wadah penting dalam mempererat silaturahim dan memacu kecemerlangan warga pendidikan pada masa hadapan. Sekian, berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.
0: Pilihan anda.
1: Hits 9.

26 Julai 2026, fokus berita petang ini, 42 pelajar cemerlang STPM 2025 terima pengiktirafan. Tender projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dibuka selewat-lewatnya pada September. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Seramai 42 pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM 2025 menerima pengiktirafan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di SMK Balong di Tawau. Kesemua mereka merupakan pelajar dari Kolej Tingkatan 6, SMK Kinabutan dan SMK Balong. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang juga Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufoi berkata, kecemerlangan akademik pelajar perlu disokong dengan kemudahan fasiliti dan sistem pendidikan yang relevan bagi memastikan graduan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Sebanyak 21 buah dewan terbuka telah dibina di beberapa buah sekolah menengah dan rendah termasuk bangunan bilik darjah melibatkan peruntukan kira-kira RM20 juta. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis perasmian Dewan Terbuka dan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM 2025 di Dewan Terbuka SMK Balong Tawau. Pembangunan infrastruktur sekolah tidak terhad kepada pembinaan dewan semata-mata. Sebaliknya turut merangkumi penambahbaikan kemudahan lain seperti tempat letak kereta, bekalan elektrik, bekalan air dan kemudahan asas yang lebih selesa. Sementara itu pada majlis yang sama, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Raisin Saidin berkata pihaknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kes buli yang melibatkan beberapa pelajar sekolah di Tawau kepada pihak berkuasa sambil menegaskan bahawa tindakan disiplin di peringkat sekolah tetap dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Katanya laporan lengkap berhubung insiden yang berlaku telah disediakan dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai pelajar yang telah dibebaskan dengan jaminan, beliau berkata pelajar terbabit masih dibenarkan meneruskan persekolahan. Namun pihak sekolah akan mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian mengikut peraturan sedia ada dengan bimbingan pejabat pendidikan daerah PPD. Beliau menegaskan bahawa hukuman seperti penggantungan sekolah bukan bertujuan menamatkan masa depan pelajar, sebaliknya menjadi mekanisme pendidikan bagi membentuk kesedaran, mengubah sikap serta menggalakkan mereka kembali kepada tingkah laku yang positif. Projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B akan ditender semula selewat-lewatnya September ini. Ia bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di daerah Tawau. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufoi berkata, projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini diteruskan selepas mendapat sokongan serta peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau berkata projek berkenaan bukan sahaja melibatkan kerja-kerja pelebaran Sungai Tawau, malah turut merangkumi pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang daripada memasuki kawasan penempatan dan sekolah. Beliau menjelaskan fenomena banjir kilat di Tawau banyak dipengaruhi air pasang sekaligus memerlukan penyelesaian menyeluruh melalui pembinaan sistem tebatan banjir yang lebih berkesan. Datuk Loh turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa banjir yang terjejas dalam kejadian banjir kilat baru-baru ini. Mengulas kejadian banjir yang menjejaskan beberapa sekolah termasuk SK Batu 22 dan SK Kuala Apas, beliau berkata kedua-dua sekolah itu terletak berhampiran muara sungai dan mudah terdedah kepada limpahan air ketika air pasang. Beliau memaklumkan permohonan pembinaan tembok perlindungan di SK Kuala Apas telah diluluskan dan kerja-kerja pembinaan akan dilaksanakan dalam masa terdekat bagi mengurangkan kemasukan air ke dalam bilik darjah sementara menunggu pelaksanaan projek tebatan banjir secara menyeluruh. Menurutnya, pelaksanaan projek-projek berkenaan diharap dapat mengurangkan risiko banjir berulang serta melindungi keselamatan penduduk dan warga sekolah di kawasan Parlimen Tawau.
Lebih 5,000 penduduk Tawau mengalami gangguan bekalan air disebabkan bencana banjir yang menjejaskan operasi beberapa loji rawatan air LRA di daerah ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, Jabatan Air Sabah sedang giat melaksanakan pelbagai langkah bagi memulihkan bekalan air secepat mungkin selepas banjir menjejaskan operasi LRA Apas Balung 1 dan 2, LRA Utara serta LRA Cinta Mata. Menurut beliau, LRA Apas Balung 1 dan 2 terpaksa dihentikan sementara selepas kawasan loji ditenggelami air sepenuhnya sehingga menyebabkan kerosakan pada kemudahan serta komponen utama mekanikal dan elektrikal. Katanya pasukan operasi dan teknikal Jabatan Air Bahagian Tawau kini menjalankan pemeriksaan menyeluruh kerja-kerja pembersihan serta pembaikan komponen yang rosak bagi membolehkan kedua-dua loji beroperasi semula dengan selamat. Dalam perkembangan sama, LRA Utara dan LRA Cinta Mata telah kembali beroperasi manakala pengeluaran air terawat dipertingkatkan secara berperingkat bagi membantu menstabilkan bekalan air kepada pengguna. Bagi mengurangkan impak gangguan bekalan, Jabatan Air Bahagian Tawau turut mengaktifkan pelan mitigasi sementara dengan menghantar bekalan air menggunakan lori tangki ke kawasan-kawasan yang terjejas. Datuk Dr. Joachim memberi jaminan bahawa Jabatan Air Sabah sedang mempergiatkan semua usaha pemulihan bagi memastikan operasi loji dapat dipulihkan sepenuhnya dan bekalan air kembali stabil dalam kadar segera. Beliau berkata, sebagai penyelesaian jangka panjang, Kerajaan Negeri menerusi Jawatan Air Sabah sedang melaksanakan projek skim bekalan air fasa 3 melibatkan reka bentuk dan pembinaan empangan Tawau yang dijangka siap pada Oktober tahun depan. Menurutnya, projek berkenaan bukan sahaja akan meningkatkan kapasiti bekalan air di daerah Tawau, malah memperkukuh sistem kawalan banjir bagi menjamin bekalan air yang lebih mampan pada masa hadapan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pengguna atas kesabaran, kerjasama dan kefahaman sepanjang tempoh pemulihan sambil memaklumkan bahawa perkembangan terkini akan disalurkan dari semasa ke semasa menerusi saluran rasmi Jabatan Air Sabah. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: berita sepenuhnya. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fong Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian. Dan kerajaan pusat, kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Dato' Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan.
2: Kami minta bahawa rancangan tebatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Dato' Nizam memaklumkan taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir kilat yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Kompleks Sukan Tawau setakat 4 petang meningkat kepada 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Sebanyak 67.9% pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor baharu pengangkutan darat melibatkan syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pikap direkodkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sejak pendaftaran dibuka pada 3 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan 25,781 kenderaan telah berdaftar di seluruh negara.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan, Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan, Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Dato' Armizan berkata demikian pada majlis penyerahan kad fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak akan menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan jawatankuasa khas bagi menyelaras isu berbangkit serta cadangan penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Dato' Armizan Mohd Ali berkata, jawatankuasa yang dipengerusikan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah itu akan menyalurkan maklumat serta syor secara terus kepada Kementerian Kewangan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada setiausaha kerajaan negeri supaya setiausaha kerajaan negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syor daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Mohd Ali, langkah itu susulan maklum balas wakil rakyat di Sandakan yang mencadangkan syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album bakat DBKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depot tahanan imigresen negeri ini. Pengarahnya Dato' Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam satu kenyataan menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Katanya gambar tular di media sosial itu juga bukan merupakan gambar mana-mana depot tahanan imigresen di bawah seliaan JIM Sabah. Semua tahanan warga negara Filipina yang ditempatkan di depot tahanan imigresen negeri ini berada dalam keadaan baik sementara menunggu proses penghantaran pulang ke negara asal. Sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depot diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Program Borak dan Basking Pentarama, platform kreatif Jabatan Penerangan JAPEN sampaikan maklumat kerajaan sambil menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Program berkonsepkan hiburan berinformasi itu turut menjadi titik permulaan kempen Kibar Jalur Gemilang dan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang di peringkat negeri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN, Rubaiyah Osman berkata, pendekatan santai menerusi persembahan basking dan sesi interaktif dipilih bagi mendekati generasi muda. Menerusi inisiatif itu, pelbagai maklumat mengenai dasar, pencapaian serta usaha semasa kerajaan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan menarik. Satu kluster baru dikenali sebagai skuad siswa bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Penubuhan kluster berkenaan akan memberi tumpuan khusus kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusinya, Dato' Mazlan Johari Manan berkata, langkah itu bertujuan menyantuni golongan mahasiswa agar menjauhi gejala dadah, di samping menggalakkan penglibatan aktif mereka dalam pelbagai program pencegahan. Skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah kini mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif dan dua roda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah buat persediaan awal hadapi fenomena Super El Nino. Projek tempatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Sekian, berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kemsait Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di 3 negeri zon selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan aquakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 ton metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menambatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Tamasha Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Radio pilihan anda.
2: Radio Malaysia Tawau FM, stesen pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda. Hadis ini menjelaskan kepanjangan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencecah sehingga pertengahan dua cuping telinga baginda. Dipeti daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sabah perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino yang berpotensi memberi impak besar kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, Sabah antara negeri yang dijangka menerima kesan lebih tinggi sekiranya fenomena cuaca itu berlaku. Bagi mengurangkan risiko terhadap bekalan makanan, Kerajaan Persekutuan kini meneliti pelbagai langkah mitigasi termasuk menggalakkan penggunaan benih tanaman yang lebih tahan kemarau dan perubahan iklim. Datuk Chan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi fenomena berkenaan memerlukan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama menangani isu banjir kilat di Tawau. Adun Nafas Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan kini sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan. Menurutnya, taburan hujan luar biasa sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mendesak untuk mempercepatkan projek mitigasi berkenaan. Kira-kira 20 juta ringgit diperuntukkan bagi membina dan menaik taraf infrastruktur sekolah di sekitar Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sui Fui berkata, peruntukan berkenaan merangkumi pembinaan 21 dewan terbuka, bangunan bilik darjah serta penambahbaikan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. Jelas beliau, kemudahan fasiliti yang kondusif dan suasana pembelajaran yang lebih selesa penting bagi menyokong pencapaian akademik pelajar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Dewan Terbuka dan Majlis Anugerah Kecemerlangan STPM 2025 di SMK Balung Tawau. 42 pelajar cemerlang STPM 2025 dari Kolej Tingkatan 6, SMK Kinabutan dan SMK Balung menerima pengiktirafan pada majlis itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyerahkan sepenuhnya siasatan kes buli membabitkan beberapa pelajar di Tawau pada pihak berkuasa, manakala tindakan disiplin di peringkat sekolah tetap dilaksana mengikut prosedur ditetapkan. Pengarah Pendidikan Negeri, Dato' Raisin Saidin menegaskan, laporan lengkap berhubung insiden berkenaan telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai pelajar yang dibebaskan dengan jaminan, beliau menjelaskan mereka masih dibenarkan bersekolah. Namun tindakan disiplin dikenakan mengikut peraturan sedia ada dengan bimbingan pejabat pendidikan daerah PPD. Tambah Dato' Raisin, sebarang hukuman seperti pergantungan sekolah bukan bertujuan menamatkan masa depan pelajar. Sebaliknya, sebagai mekanisme pendidikan bagi membentuk kesedaran dan mengubah sikap mereka ke arah lebih positif. Penganjuran Jom Malaysia China 2026 Fun Run di Padang Merdeka Kota Kinabalu menjadi platform penting memperkukuh hubungan rakyat sempena ulang tahun ke-52 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, penyertaan kira-kira 5,000 peserta dalam larian sejauh 7 km itu membuktikan sokongan padu masyarakat tempatan. Program edisi ke-9 itu turut menjadi medium terbaik memperkenalkan keindahan Sabah kepada delegasi serta media dari China. Sementara itu, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia-China Sabah, Dr. Oh Eu Soon menjelaskan program berkenaan membuka lebih banyak ruang kerjasama dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan, Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Narila.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Ke sana.
3: Sabah Berselawat 2026

Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabah Berselawat 2026. 10 hari lagi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, punya tarikh tamat sesuatu tempoh tunggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Dato' Agong untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Nah, ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Back to back music tanpa henti. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hello, 我是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau, setakat 8 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, mengisytiharkan bencana banjir di daerah Tawau pada Sabtu susulan penilaian situasi di lapangan. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT, sebaliknya terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain, khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sapu berkata, usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level. Selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing, tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu meneruskan pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah. Dato' Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Kesedaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kebersihan kawasan perumahan terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya bergantung kepada pihak berkuasa semata-mata, sebaliknya turut perlu diamalkan dalam diri setiap individu. Langkah itu bukan sahaja mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, malah mencerminkan imej positif sesuatu komuniti. Datuk Nizam ditemui pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 Titingan Lestari 1.0 di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Program bertujuan menyemai sikap bertanggungjawab dalam kalangan penduduk untuk bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Beliau yakin semangat kerjasama berterusan mampu menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung bersih dan lestari yang boleh dicontohi oleh komuniti lain. Dalam usaha menjadikan Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar pintar, pengumpulan data secara menyeluruh perlu menjadi keutamaan. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, pangkalan data yang lengkap mampu membantu pihak berkuasa membuat keputusan berasaskan maklumat. Selain menjadi asas kepada pembangunan pelbagai aplikasi digital yang memberi manfaat kepada penduduk bandar, Datuk Chan ditemui pemberita selepas merasmikan Jom Malaysia China 2026 Fun Run di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penggunaan teknologi secara strategik mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar sekaligus memperkukuh usaha menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar yang lebih mampan, selamat dan berdaya saing. Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV turut digerakkan bagi meningkatkan aspek keselamatan awam. Langkah itu disifatkan tepat ke arah memperkukuh ekosistem bandar pintar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

dan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

Gamawan dengan lagunya Jomblo Happy sebentar tadi menghiburkan malam anda dalam R&R Relax dan Rehat bersama Raffi Singapura. Pada tengah malam ini, hujung minggu ini, dan anda juga boleh ikuti perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM, so semestinya di Sukan Plus, dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Laporan harian setiap hari bermula 1 pagi hingga 4 pagi dan 6 petang sehingga 9 malam sehingga 2 Ogos depan. Dan juga sorotan harian setiap hari 25 Julai hingga 3 Ogos 2026 2 petang. Okey, anda boleh saksikan sekali lagi Rafiq kongsikan menerusi RTM Click dan juga Sukan Plus. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Hyperact Harapan. Sabah FM, bagus banget.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, Kolej Komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. Dua PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. D Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata, seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa direman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan 4 individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah, Tumpat. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pingat emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sementara tadi lagu nyanyian daripada kumpulan Mata Ketahuan menghiburkan malam anda. Siapa yang ketahuan malam ini? Dan ini kami kongsikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026, 27 Julai esok 1 tengah hari. Jadi anda boleh hadir yang berdekatan lah kan. Anda boleh hadir di JKKN Sabah, ajak keluarga dan rakan-rakan. Kerana inilah, berpantun ni pun sebenarnya boleh melatih fikiran kita untuk berfikir secara kritis dan memertabatkan lagi budaya kita di Malaysia ini, saya khususnya, okay? Esok di JKKN Sabah 1 tengah hari, jangan lupa kalau anda ada kesempatan dan boleh hadir untuk menyaksikan pertandingan akhir Pesta Pantun 2026. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Izlin, Jikalau Aku. Sebab FM, bagus banget.

0: rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Sabah FM. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
2: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6.

Projek jebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B akan ditender selewat-lewatnya September ini. Bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di Tawau, Ahli Parlimen Tawau Datuk Lo Sufoy berkata, projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini diteruskan selepas mendapat sokongan dan peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadila Yusof. Projek itu merangkumi pelebaran sungai dan pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang memasuki kawasan penempatan dan sekolah.

RUU perbekalan tambahan 1.61 bilion ringgit yang diluluskan pada sidang DUN Sabah baru-baru ini diyakini mampu membantu kerajaan negeri menangani isu tiga serangkai meliputi isu bekalan elektrik, air dan penyelenggaraan infrastruktur. Pembantu Menteri Kewangan 1 Datu Ben Chong Chen Bin berkata, antara keutamaan ketika ini adalah penyelenggaraan dan penggantian paip-paip lama yang menjadi antara faktor masalah bekalan air di Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Civil Military Cooperation CIMIC, Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ATB2 di Kudat. Sementara itu, mengulas mengenai program, Datu Ben Chong berkata, program CIMIC Markas ATB 2 menjadi platform memperkukuh hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Keselamatan, Kerajaan dan masyarakat setempat. Katanya kerjasama itu penting agar masyarakat boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantu mengekalkan keselamatan di Pantai Timur Sabah. Tawau merupakan lokasi kedua penganjuran CIMIC di Pantai Timur Sabah selepas pelaksanaan pertama di Sandakan. Ia turut bertujuan memastikan masyarakat merasai kehadiran pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan kawasan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekankan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan peminat sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu, kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ianya jangan dirosakkan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalankan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengekosakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasi Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan, atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjuarai kategori 60kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

7.45 minit pagi fokus berita pagi ini. 42 pelajar cemerlang STPM 2025 terima pengiktirafan. Tiada projek tempatan banjir Sungai Tawau fasa 1B dibuka pada September ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mok Khanum Zakaria menerusi berita Tawau FM. Seramai 42 pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 menerima pengiktirafan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan di SMK Balong Tawau. Kesemua mereka merupakan pelajar dari Kolej Tingkatan 6, SMK Kinabutan dan SMK Balong. Di Balai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan yang juga Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Soo Fui berkata kecemerlangan akademik pelajar perlu disokong dengan keberahan fasiliti dan sistem pendidikan yang relevan bagi memastikan graduan mempunyai peluang pekerjaan lebih baik pada masa hadapan. Sebanyak 21 buah dewan terbuka telah dibina di beberapa sekolah menengah dan rendah, termasuk bangunan bilik darjah melibatkan peruntukan kira-kira RM20 juta. Beliau berkata demikian pada media pada Majlis Perasmian Dewan Terbuka dan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM 2025 di Dewan Terbuka SMK Balong Tawau. Pembangunan infrastruktur sekolah tidak terhad kepada pembinaan dewan semata-mata, sebaliknya turut merangkumi penambahbaikan kemudahan lain seperti tempat letak kereta, bekalan elektrik, bekalan air dan kemudahan asas yang lebih selesa. Sementara itu, pada majlis yang sama, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Raisin Saidin berkata pihaknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kes buli yang melibatkan beberapa pelajar sekolah di Tawau kepada pihak berkuasa, sambil menegaskan bahawa tindakan disiplin di peringkat sekolah tetap dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Katanya peran lengkap berhubung insiden yang berlaku telah disediakan dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tindakan lanjut. Mengulas mengenai pelajar yang telah dibebaskan dengan jaminan, beliau berkata pelajar terbabit masih dibenarkan meneruskan persekolahan, namun pihak sekolah akan mengambil tindakan disiplin yang bersesuaian mengikut peraturan sedia ada dengan bimbingan pejabat pendidikan daerah PPD. Beliau menegaskan bahawa hukuman seperti penggantungan sekolah bukan bertujuan menamatkan masa depan pelajar, sebaliknya menjadi mekanisme pendidikan bagi membentuk kesedaran, mengubah sikap serta menggalakkan mereka kembali kepada tingkah laku yang positif. Projek tempatan banjir Sungai Tawau fasa 1B akan ditender semula selewat-lewatnya September ini, ia bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di daerah ini. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Soo Fui berkata projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini kembali diteruskan selepas mendapat sokongan serta peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau berkata projek berkenaan bukan sahaja melibatkan kerja-kerja pelebaran Sungai Tawau, malah turut merangkumi pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang daripada memasuki kawasan perempatan dan sekolah. Beliau menjelaskan fenomena banjir kilat di Tawau banyak dipengaruhi air pasang sekaligus memerlukan penyelesaian menyeluruh melalui pembinaan sistem tempatan banjir yang lebih berkesan. Datuk Loh turut menzahirkan rasa simpati pada semua mangsa banjir yang terjejas dalam kejadian banjir kilat baru-baru ini. Mengulas kejadian banjir yang menjejaskan berapa sekolah termasuk SK Batu 22 dan SK Kuala Apas, beliau berkata kedua-dua sekolah itu terletak berhampiran muara sungai dan mudah terdedah kepada limpahan air ketika air pasang. Beliau memaklumkan permohonan pembinaan tembok pelindungan di SK Kuala Apas dan SK Batu 22 telah diluluskan. Kerja-kerja pembinaan akan dilaksanakan dalam masa terdekat sementara menunggu pelaksanaan projek tempatan banjir secara menyeluruh. Menurutnya, pelaksanaan projek berkenaan diharap dapat mengurangkan risiko banjir berulang serta melindungi keselamatan penduduk dan warga sekolah di kawasan Parlimen Tawau. Sekian berita dari Tawau FM disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.